0: ate jija si mi o ni ah ye gbe wa lo ro le yi ti o fe ti o fe eh wa gbe le ngbara ti mun ba fe se ba ke gbe le e gbe le abo tun fe se ba kan e gbe le ngbara
1: ye mi le ba ye se ma ya ye mi le ba ye se
0: O school on now. Yeah, me le va ye je.
1: Pomo shen wonu ya o ko se ni to mo.

ma so ku gbe wa mi lo si ibiga kan e ma lo wa lo si ana so si tabi ni wi a o kan rin tere ta re li ibi te ti le ri mi te ti le mu ejo wa papo pe enikan gba yin o enikan gbe to yin o te ti le fudu kan mi te fudu gan mi 32 FM ni ni o ni Laughter House Premier Hill oke premier legbe koko I mean legbe premier hall gangan premier hotel legbe premier hotel gangan moro ba ti poju de go legbe premier hotel di premier egbe e lagba e ma bo lago meta jo tuesday pelu gutoro e gan ni bai tell me e to yin de gbe wa won ni ka ba yin gba ni 32 FM lo se bebe won la wo for anybody care man anybody je oyeyi eto yo te lowo pelu go ti olohun tabi ka gbe number bi si 080 34 27 61 58 tabi 080 72 08 226 08072 8226 e pe number mi pelu go ti olohun eto yin yo teyin lowo ni ibo so be fun yin mo so be eto yo teyin lowo